0: ba iba wa
1: to ya bara zama den pe ige fu nso habru wa nso sokoro wa nso mo wa to ifo mba wa nyo ohane no ma beka ige tilasi wona ige si tilasi wona haru fu pe o si awo na bi ne ba no haru kamba haru di no mbaza ka pe ige fu